Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

Han så upp mot himmelen, sucket och sa till mannen, Efata. Det betyder, luk dig upp. Strax blev öronen hans öppnet och tungens bond blev löst, slik att han talade rent. Han bød dem att de icke skulle fortälla detta till någon. Men jo mer han förbød dem det, dess mer gjorde de det känt. De var overmåte forundret och sa, han har gjort alle ting vel. Han gör det så att både de døve hører och de stumme taler. Markus 7, vers 33-37. Det att detta stackars mennesket blir brakt fram till Herren av andra människor är ett bilde på förkynnerembedet. Apostler och predikanter bringer eländige människor fram för Gud. Detta sker på tre måter: med förkynnelse, med god livsförsel och med förbön. Med ordet bringer man dem fram till Gud. Den gode livsførselen fører til at ordet blir mye mektigere i sin kraft. Ordet fører nok denne kraften med seg av seg selv, på tross av at det blir forkynt av en synder. Likevel skjerper og fremmer et godt levnet evangeliet, mens et ondt levnet sløver det. Det at forkynnerne ber for folket, er en oppfordring til både å tro og å leve etter det de tror. Når ordet forkynnes på disse tre måtene, kan det ikke slå feil. Det må bære frukt, slik Gud sier i Jesaja 55:11. Slik skal mitt ord være, det som går ut av min munn. Det skal ikke vende tomt tilbake til meg. Predikantene bringer synderne fram. Så kommer Gud, gir trivsel og vekst, og opplukker øyne, ører og munn. Det skjer på et øyeblikk, for Guds ord er som et lyn som på et øyeblikk går fra øst til vest. Når sjelene på denne måten er brakt fram, gir Gud dem nåde til å tro. Det at Jesus stikker fingrene i ørene hans, betyr at han ved ordet blåser den hellige ånd inn i ham, og gjør hjertet troende, fromt og ærbart. For fingeren betegner den hellige ånd. Spyttet som han legger på hans tunge er Guds ord. Det legger han i hans munn, slik at han kan tale. Dette spyttet, Guds ord, er en edel ting, men ganske strengt for den gamle Adam. Deretter priser de Gud og sier, han har gjort alle ting vel. For der hvor det er en rett tro, der lar ånden deg ikke hvile. Som en prest bryter du ut i lovsang, og lærer dermed andre mennesker også, slik salmisten sier, jeg trodde, derfor talte jeg. Det hjertet er fullt av, må munnen flyte over med. Det står at han førte ham avsides, bort fra folket, og så opp mot himmelen. Med dette betegnes følgende. Hvis ikke Gud alene gir meg den hellige ånd, slik at jeg kan holde fast i ordet, så er all forkynnelse forgjeves. Men hvorfor bruker han så mye tid på dette? Han ser opp mot himmelen, anvender guddommelig makt, og påkaller guddommelig nåde for at den skal komme og virke. Med dette viser han at hvis mennesket skal bli hjulpet, så må hjelpen komme fra himmelen og ved guddommelig kraft virke i menneskets hjerte. Landstad nummer 513, vers 3 og 4.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Bindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

Visesangeren Cornelius Fresvik sang for en del år siden en selvsagt, men ofte glemt sannhet. Du kan ingenting ta med deg dit du går. Du behøver inga penninger når du vid porten står. Du kan ingenting ta med deg dit du går. Jo, vi vet det så godt, men vi lever ikke etter det. I stedet vi blitt en generasjon med velfyllte bankkonti, overfyllte hus og tomme hjerter.

0: mae bwchdys mecht o'n bocs am eigwn. Ia mon a asan alag mon go gasgas, mas le bwchdys mecht o'n bocs am at. Ia mon chan mi le hoi na'n gona agas adan herra seba o. Le girti octa sera fin tohko, mulusa. Ach cha, kas gedgin nu, su gedai, gedastis. Bastain lei son valdan dam altar alde. Ja son kuska himu. Njala mai daina ja telki kehtja la le kuskan tu paksa meita. Ja du verre tahkule ere kaiden. Ja tu suttu le soapa tuvon. Te mun kullem herra jena telkimme. Ja mun kakkan vuolkatit, ja kiaiku vuolikin min outas. Demon telekin, kehja taas mun lämmä, vuolka muu. Ja son telki, mana lohku ja telki daan alamuki. Kullet ja kullet, muhto alle himmir. Ja oine, muhallet arvit. Taka muualla, muka vaimu vuoskin. Ja takadaan peli kulatermi ja tahpataan chalmi. Amas tahoi niistu chalmi teskon. Amas kulla su peli teskon. Ja amas tam vai mu ihmiti hie jorkeli hiedjas. Nuhahte taas talkas tuvo. Temon telke, man kuhka herra. Ja son telke. Tässä siikko kaupuka lähtussa tuvon. Alma aasi haka ja viesu halma olmui haka. Ja äänän lähtussa tuvon ja santan mehtin. Ja herra kalka aatsi holmui kuhka seeri. Ja kurus puhka santas tuorisiin äänäkin. Ja jos lää vielä loka oossi taas. Te kalkada fastain tusha tuvot. Mohto nufko tere pintas ja aikas. Koda mata tuvo. Pahta vela jalnis. Nuf kalka passi nalli lähtan jalnis. Amen.
1: I min tiili ungdom.
0: Mo norra vuoda tiilis.
1: Så läste det jag versat. Och det blev väldigt levans för mig.
0: Det mun lohtin tai hyvässä, så jag tackar imun nu ällin.
1: Det var akkurat som de beskrev min situation fullt och helt.
0: Det är lite goda tjali utillallars våda nu just det goda lär.
1: Jag hade nettopp varit inne i denna situationen.
0: Mulle ikke neitt å lære meg stakke til alle svåde siste.
1: Det som jeg ikke bare sa, men jeg ropte.
0: Kås ei du så delka måtte si tjorobo.
1: Ved meg, jeg fortapt.
0: Hvor munn er lappen?
1: For jeg en mann med urene lepper.
0: Kå munnen allmæmes uktismætt og baksamatt.
1: Och bor mitt ibland ett folk med urena läppar.
0: Ja, oron kvotu lakkar alpoka kein uhtismähtun paksamma.
1: Jag hade nog lärt detta för.
0: Mulle kinka lohpan taan outan.
1: Men nu var det liksom blivit åpenbart med några öjor som såg det som uttydligare.
0: Mutta oli teko almustahto juu chalmikko, mä hoitetaan tjelkaseppot.
1: Kun no, on jälkeen min indre siel.
0: Kun täältä kuoskahi mun siskalta sielu.
1: Og jeg kunne ikke tenke tanken.
0: Ja ikke sahtan jurta sitan jordaka.
1: At jeg skulle gå evig fortapt.
0: At mun hakala tjakalkan lahpot.
1: Og så var det dette i tillegg som vi leste.
0: Jag ville lasta sin dag som jag med logga i mitt.
1: Jag såg dig många människor som gick runt mig.
0: Jag läcker. Håll på mig mot birra läcker.
1: Och så dig gick mot förtabelsen.
0: Jeg må ikke si mannen lagt på jobb meg.
1: Det ble lagt så tungt på meg.
0: Det losset mot alt det der.
1: Jeg følte det at det smakte litt av fortabelsen.
0: At det måtte gå meiste ved han og lagt på jobb mitt tillis.
1: For jeg kjente på det at det var den eneste utveien for meg.
0: Kommer du til den der lille heitne gøyne mot meg?
1: Men så var det noe rart som skjedde.
0: Og den jorden og imens blir tatt på hovedet.
1: Denne følelsen får jeg kalle det.
0: Jeg lærte ordet meg som satte nagger til det.
1: At nå var alt håp ute.
0: Hvor veldig, det går på at jeg var mannen mettet.
1: Så var det noen tanker som kom til meg på en forunderlig måte.
0: Det lekker bort og gjør det ikke med å gå til munnen nå i master slaker.
1: Skal du bli frelst, Kurt?
0: Skal du komme best å jobbe, Kurt?
1: Så må det skje noe med det.
0: Det er for at jeg har lønnet det på.
1: Men hva kunne skje når jeg hadde mistet all makt?
0: Måtte vi sagt at det på hovedet skulle masse på farmo.
1: Så var det som et lys som skinner i mørket.
0: Det leide ikke å tjoke meg bare i søvnet, sa jeg.
1: Og jeg kjente meg så igjen når jeg leste deg og versene her.
0: Jeg måtte gå stå den dagen om lukken deg verset.
1: Det var som denne steinen som ble tatt ifra Guds alter.
0: Det leide ikke å kjerke meg valgte å gjøre i. Ikmila alt er alt det.
1: Og så ga han med syndenes forladelse.
0: Jeg mye at de suttet ut andagas i andre jobb.
1: Jeg har aldri noen gang kjent magen til trygghet.
0: Jeg er nøkka sikkert da, den dækker var ikke på svåla.
1: Tenk at jeg var frelst.
0: Jo, kjær, at det måtte en beste jobb.
1: Og ikke bare det.
0: Måtte jeg lette skallig.
1: Men det som jeg leste videre.
0: Da må jeg ikke lage meg videre.
1: Det ble jo noe alldeles nytt.
0: Da skjønte jeg meg til jeg døkker i mars. Ålas.
1: For det var som Gud talte til meg.
0: Da lide jeg gå i bilsart nå i bunnen.
1: Hvordan er det med det nå, Kurt?
0: Og da lede under all Kurt.
1: Jeg skulle ha hatt en som var villig til å vitne om denne nåden.
0: Og hvis jeg lukte ikke min dårligste av den arm og bilde.
1: Da var det skapt en merkelig ny lyst i mitt hjerte.
0: Eller på at det er noe imensløs hal og må vei.
1: Det er helt umulig å forklare.
0: Eller jeg var svært mætt og kjellikket den.
1: Men jeg hadde så lyst til å inn i Guds tjeneste.
0: Og det måtte noe hal og leke hit med bare var lyst i.
1: Jeg måtte si som jeg leste.
0: Her er en lokka noe om jeg lokka i mitt dag.
1: Her er jeg, send meg.
0: Tal er munn, fadde noe må.
1: Og siden etter så har jeg skjønt.
0: Ja, nå lenger mangel i midten.
1: At det var veien for hvert eneste menneske.
0: Hvordan lide ikke jeg nå, vil jeg ikke nå holde opp meg?
1: De måtte veien om synderplassen.
0: Derfor er det sutt og opp til mannen ikke nå.
1: Og det var egentlig ikke opp til mennesket.
0: Ja, det er ikke lov mot hvert inn da.
1: For det var Gud som sendte deg og tankene inn i mitt indre.
0: Hva er det vi sa til den må vei mot sisse?
1: Det var jo en ting som på en måte var opp til menneske.
0: Det ligger ofte ikke på den meg hånd og stakke.
1: Jeg kunne ha slått vrag eller sagt nei til ham. Det du kaller.
0: Må ikke sagt, det er rått å låte ikke, sier jeg bedre litt.
1: Men det kan jag säga att det var inte så lätt.
0: Mutta on kaverti täällekin, tai hillenkö nuo alekin?
1: Puhdo vestoi, että ei ole tapt.
0: Kovun tihtenä mummana on lahpo jokmai.
1: No men då läste vi då om vad som man fick besked om att förkynna.
0: Mutta det lohkin viitas, att kohd så kohtsumar sarnu kohtit.
1: Han skulle säga, hör, men förstår inte.
0: Ko tjuotju tjallu jun kula muhalle ihmir.
1: Se, men skjönn ikkje.
0: Ja kehtja, muhalle ihmir tann.
1: Men også det blev min erfaring.
0: Ja maittai lampesen vaasihit.
1: Jeg begynte prøve å fortelle om Jesus.
0: Mun kehtja linnallekin muisteli Jesusa pirraa.
1: Og jeg tror du var i stand til å overbevise folk om det.
0: Jeg må slide kolde hosko, men takk lov om å ta en tålerstund.
1: Men de oppførte seg akkurat som ikke de hadde øre i det hele tatt.
0: Måtte si han menn og dekke, det kunne si seg lukt og bedre i håndbakken.
1: Og langt mindre kunne de høre.
0: Ja, hold on i vel av gullaken.
1: Og jeg tror mange har gjort den samme erfaring.
0: Og da er hun at det er mitt akkurat den vasa hos Ayrton.
1: Men når jeg fikk et sånn et så lite respons, eller reaksjon.
0: Og det kommer noe unnan berostom i æren.
1: Så ble jeg i tvil. Hva skal jeg gjøre?
0: Det skjedde må nærpade og si meg mange kan takkert.
1: Men Gud hadde jo sagt at vi skulle gjøre det.
0: Måtte jeg, vi tenner det alltid når man galt kan dake den.
1: Ja, og lenge skulle vi holde på?
0: Når man kan man nå galt kan det litt.
1: Til byene er ødelagt og folketomme.
0: Gå gav på å lykke billehoven og lykke gårdenen.
1: Og husene er uden mennesker.
0: Jeg vet så alt må jeg hagge.
1: Og landet er ødelagt og blitt til en ørken.
0: Ja, rikele billesjoen jeg skjedde med sin.
1: Jeg tror ikke det satt så veldig mye mod i denne profeten.
0: Jeg må ikke be en ål og måte den profeten.
1: Når han fikk rei på hva han skulle gjøre.
0: Og så møtte jeg en godt om en mekkelige dager.
1: Og så stod det i tillegg.
0: Ja, det ikke mye de vel lassen.
1: Herren skal drive menneskene langt bort.
0: Herre kan ikke fevre de har og kukkas eret.
1: Og tomheden blir stor i landet.
0: Ja, går og svåta skjønta står i sin rikas.
1: Jeg tror vi nå må få en forklaring.
0: Må jeg ikke mye vertes kylke hos avadjord.
1: At dette står skrevet først og fremst til Israels folke.
0: At det er hongte mot stelle tjallet jo en Israel alapokin.
1: Og så kan vi spørre om denne profeti.
0: Ja, det var jo her lege ta profet eller svarte.
1: Er det blitt oppfylt?
0: Lege da holde svarte jo en.
1: Ja, det må vi si det er.
0: Nei, hva vi kan fortelle ikke noe alle kan ta på henne.
1: Når Jesus kom, vet min?
0: Jeg går Jesus på de åndene.
1: Så ble heller ikke han tatt imot?
0: Det er i sånke valgte jo på en båtta.
1: Men i år 70 etter Kristus.
0: Og du tror det ikke er ikke mange Kristus.
1: Så kom der en krig ifra romerne.
0: Det både så at det romerne kjøpelis.
1: Og så skjedde akkurat det som vi nå har lest.
0: Det er det da, hun var just det der med all lokken.
1: Byene ble ødelagt og folketomme.
0: Gav på å lekke billesjoen og holde på å lekke mannen.
1: Og menneskene ble, og husene ble uden mennesker.
0: Jeg vet så lekke holde på i haggen.
1: Og landet ble som en ørkel.
0: Ja, rik er satt jeg kom med til.
1: og menneskene, altså jødene, ble drevet langt bort.
0: Ja, Olomot, noko jødalatja febre du og kukas eret.
1: Og tomheten ble stor i landet.
0: Det går å svarte store i rike siste.
1: Her ser vi hvordan Gud 700 handler.
0: Das bioi ni mohi mil daima.
1: Og det var profetert 700 år før Jesus kom.
0: Ja, det lite løkko jo, men kjertje jo det jeg gjør, og Jesus på vi.
1: Og nå er vi kommet enda ganske mye lenger.
0: Ja, det er mye vel av kukkelen på i båten.
1: For Gud ga også folket et løfte.
0: Koi, mye at de møtte i alle mokke loppet hos ham.
1: De skulle ikke for alltid bo blant hedningene rundt hele verden.
0: At jeg sier alle lagt sikkert ikke når råpake mitt kaskas.
1: Og nå ser vi hvordan jødefolket har samlet seg igjen til i sitt land.
0: Ja, da er vi jo i jødalers alle mokke tjortene fasten så etters rike.
1: Men dette oppdraget som da Jesaja hadde fått.
0: Måtte det være noe med Jesajas lejonsen.
1: Hva var det nå egentlig han skulle gjøre, forkynne?
0: Måtte kalka et sånt du hadde sagt noe.
1: Det virker jo så merkelig rart.
0: Det har jo noe i barsløs.
1: Men jeg tror når vi tenker på hele Jesajas boka, så var det noe som innebar mer enn akkurat dette som man skulle rope ut i byene.
0: Det er jo ikke med de siste allerede det var som kikau på kjent kjøre mot.
1: Vi må i tillegg nå lese noe av det som Messias skulle forkynne, som vi finner i kapittel 53, vers 1-5.
0: Det er min lase lassen nok at det var Esaias kakke i særen, og når man lasser vittar ikke gann med kapitlet, og østers verset videre, verre skim.
1: Hvem trodde det budskap vi hørte, og for hvem ble Herrens arm åpenbart? Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham. Men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i ham. Foraktet var han og forlatt av mennesker. En smertens mann, velkjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for. Foraktet, og vi aktet ham for intet. Sannelig våre sykdommer har han tatt for seg. Og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser. Knust for våre misgjerninger, straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.
0: Gi oss gudam saki mai mikulaimet, jeg gesa herra geta almo stovoi, som bohti di bajas nukko, haksi su bodui autas, ja nukko ruotas sorgi koike etnamis. I sosle mykje ikke ha mitt, ikke mykje ikke hervas vådveit. Ja, mi øyne med så mot, og i sosle en takkar nekko, at det mille i meg halid i soke. Sånn leipatjel, kjeksjø jovun, ja, gudde jovun, olmein. Olmein, tjøva, kjøvsin, ja, sjøka dautus, vådselvassi. Ja nokko takkaras kan autas olmos tjekka su moduides, patjil kehtjo juvun, ja mi anime su tushin. Tvodai, solle valda min potelvas hei patjil asas, ja mi kivsi leson kuddam. Muto, mi anime su kivsi tuvun, chasku juvun itmilis, ja varnu te min takku juvun. Mutta sollei haava tahto juvun min patjel tuolma mi tihti. Tukki juvun min verta kui tihti. Rankkastu sorui sun patjelis, vai mi ana seime raafi. Ja su haavi poktele mi odjon talkasa.
1: No mille se on detto se, mä sai, di jor me gott.
0: kom i lokkatan til takkamot i hovboring.
1: For det at vi ser det forbildelige med Jesus her.
0: Kom i øynene takker gåva Jesus i stas.
1: Men vi må bare bekrefte det som vi har lest tidligere.
0: Måtte verte tålerstig, men møtte han meg mye selvaken.
1: At dette skjønte jødene ingenting av.
0: At det er antall leitel jordtallet så hygg mitt av meg ikke das.
1: Og det er noe som går igjen også i dag.
0: Ja, det er litt jo akkurat vi vil ha åndene i dag på hovedet.
1: Når vi prøver å forkynne Guds ord om Jesus.
0: Kom ikke til Sara, nå hygg vil jeg sa det Jesus.
1: Så synes de fleste det er barn og tull.
0: Det er ikke det ene som du ikke vil ha gjeldet vårt.
1: Det er som å fortelle dem et eventyr.
0: Det er det hvordan ikke jeg tror seg mye litt.
1: Og her ligger det noe som går igjen og igjen og igjen.
0: Ja, da gjør den kjølelses med fasten, jeg fasten på at det er orden.
1: Alle verslige eller folk i verden.
0: Både meg inn med alle svårte.
1: De forstår ikke.
0: Jeg sier alle ikke mer.
1: Det som ikke de har ører for å høre dette.
0: Hva sier seg litt bedre med kongolla?
1: Men for oss som har fått sånne ører.
0: Og det er mye gale hansjon takker bedre.
1: Så er det blitt en dyrbar skatt.
0: Det er det hun dyrer arvodas.
1: Men denne måten som Gud har handlet på her.
0: Og det er den våken må hit med det støyp, mann.
1: Og denne straff, får vi si, som Gud førte over folket.
0: Ja, den ranker hos meg hit med febret i alle og alle.
1: Nå hadde han prøvd gjennom alle profeterne.
0: Alle som gertelen på profeter i bokten.
1: Og forkynne de sannheten.
0: Sara noten tohta våda.
1: Og vi vet, vi som har lest i Bibelen.
0: Ja, vi vet ikke eller lukkan Bibelis.
1: At både Esaias og Jeremias. Ja, og Jeremias.
0: At det sikker Esaias og Jeremias.
1: De ble forfulgt av folket.
0: Si skjønte Torredal og Johalokmukis.
1: Ja, vi kan nevne både Nehemias og Esra.
0: Ja, vi sa at det er ikke noe vi vet deg.
1: Og så Mordecai.
0: Ja, det er.
1: Og så Mordecai i Esters bok.
0: Ja, det er Mordecai i Esters bok.
1: Ja, og mange av de andre profeterne.
0: Ja, alle de er profeter.
1: De vil helst ta liv av de alle sammen.
0: De er
1: det er som alle de troende ble ikke tålt. Verden tålte ikke å høre dette som de forkynte. Og på toppen av det hele.
0: Ja, da sa Lassin Vela.
1: Når Jesus kom.
0: Og Jesus bodde.
1: Så forkastet de også han.
0: Det Bertalekke sier Maita i so.
1: Når vi leser i det nye testamentet, så finner vi noe av det samme.
0: Kom i lokka holde testamentet, det gav noe vi gjør i dag, vil du nå solle.
1: Vi må lese litt fra Matteus 13, 10-14.
0: Vi vil til lokka, vi har Matteus golpen opplokka kapittelis, lokka verset, njøyen opplokka din.
1: Disiplene kom der til ham og sa, hvorfor taler du til dem i lignelser? Han svarte dem og sa, fordi dere er det gitt å forkjenne himmelens rikes hemmeligheter, men dem er det ikke gitt. For den som har, til ham skal det bli gitt, og han skal ha overflod, men den som ikke har, skal bli fratatt enda det han har. Derfor taler jeg til dem i lignelser, for de ser og likevel ikke ser. De hører, og likevel hører de ikke, og forstår ikke. For dem På den blir Jesaja profeti oppfylt som sier, dere skal høre og høre, men ikke forstå, se og se, men ikke skjelne.
0: Jeg makta jeg manne så, låsa jeg til ikke så. Manne sa noe stålen, sitter i verden og se, verden og seg bokte. Måte så vastid jeg til ikke, sitter i, denne går. Tikki vile atto jo van arvi ditt albi rika tjöku skuodai. Mutta sikki vi ile ta atto jo van. Esko kest le suhni kalaka atto jo van. Ja suus kalaka let valjuka skuota. Mutta kest ile suus kalaka valto jo van vela. Tahke ere mi suust lää. Tän tihti saarnun mon sitkidi värtäädu sai pokty. Tasko ainitettin ei si aine ja kuulatettin ei si kuula ja eikä arvit. Ja sitkidi ollasuva profet ei saajas ennustas mitäläkään. Veli, tehtekon ti kalle kulla peetti. Ja ehkä heisikä arvit. Ja tjall mitä ti...
1: Ja, det... Det är och något som jag känner mig så igen på.
0: Ja, det är lite... Jag har mig mot tråkan, Boris.
1: För... Detta att det inte blir skönt när jag talar.
0: Goda att det inte mycket kommentar.
1: Då tänker jag på att bli skönt av världen. Det har jag begynt att förstå mer och mer.
0: Sen att det är maj i utbyte. Samtalen är att ni
1: ska inte hämta. Jag har lite grann till slut.
0: Och så vill jag en på lapas.
1: Den helige ond som tar bolig hos ett värt kristen människa.
0: Patsi voi nami orru på olomu luhtem.
1: Han blir omtalt i skriften som en person.
0: Så tjatte i myten mot de kokta personen.
1: Och denna personen som hejder den helige ond.
0: Ja da personer kofteikar og skjepast i vøyne.
1: Han har sine egne ører og øyer.
0: Så slett så er det jeg spiller i kjønnen mitt.
1: Og sin egen ånd.
0: Ja så er det jeg vøyne mitt.
1: Og det, han ser og hører og kjenner mye av vårt eget kjød.
0: Son aina ja kulla ja touta mitte osi hirjos otsis.
1: Eller nu är det som vårt eget kjöd inte känner till.
0: Joka mais min etsamme hodji i touta.
1: Och därför så är det bara de troende som har sånne, fått sånne öror.
0: Ja reina lätta hoskratsamalla hodjen takkar tegli.
1: Och när vi läste ifrån Matteus 13.
0: Jag kom i locka med Matteus lukta korpen och plockades.
1: Och det 12 verset.
0: Det den kokten och plockar verset.
1: Där stod det sån. För den som har till ham ska det bli gitt och han ska ha överflod. Men den som inte har ska bli fratatt ändå det han har.
0: Tasko, käs läsu, ni kalkaa anto jovo. Ja suus kalkaa lä valjukas vuotta. Mutta käs ilät. Suus kalkaa valto jovo vela tahke ere, mi suus lä.
1: Mä betyr den slags språk?
0: Mä ette maksaa takkar kiella.
1: Det betyr?
0: Ja maksaa
1: den. Den som ikke har Kristus, han har egentlig ingenting.
0: Sus käs ille Kristus i sån äkka du sa mig.
1: Men de tror gärna att han har.
0: Måste oss gå ägnas av sus lä.
1: Därför står det, för att bli frälst, må han fratas ändå det han har.
0: Ägna tjur tjur tjur tjur tjur tjur just som kalka best to you, what the world to you were, det er da mi susle.
1: Det høres jo litt rart ut.
0: Dette kan du råpe i meg skuldet.
1: Jeg må først si at det denne omskifting som skjer i en menneskesjel.
0: Vi følte ikke, dette lå nå. Lå nå løsning da på hovedet og lå på sjelo siste.
1: Denne kaller vi gjerne for gjenfødelse, eller å bli født på ny.
0: Da mi egne skokt jo ditt da hatt det åldres i srøket ditt.
1: Det må vi vel si at det er en opplevelse, for da er det merkes at det blir en stor forandring.
0: Ja, den fyrtet er ikke til akkurat store vase hos kommet av at den går nå takke.
1: Når det står at du fratas endog det du har.
0: Og det skjønner ikke noe kjærlig jo, og natt av alt jo er med sosle.
1: Da betyr det at du mister troen på det du kan bli frelst med. Eller du mister troen på det du kan bli frelst med, den tro du tror du har.
0: Det går at det er akkurat du at det er masse at det er norske med sosle. Men da er jo sosle.
1: Du tror altså du har den rette tro.
0: Den osko at du ser røftes osko.
1: Men den troen som du tror du har.
0: Måtte da osko meit en dag jo at du slem.
1: Og som du egentlig har laget selv.
0: Tenke meit en hersrakanen.
1: Den må Gud ta ifra det.
0: Den ferdig vil du svalt i høret.
1: Og da blir du stående med bare et tro etter nåde?
0: Ja, det bare at hun tusje denne åskunn mille arm og bokte alt
1: og
0: jorden.
1: Og syndenes forladelse.
0: Ja, så du vet, andre kast i alt og jorden.
1: Og da blir det sånn som vi møter i Johannes evangeliet, det første kapittel og det 13. vers.
0: Ja, det skjedde noe av Charles Johannes evangeliumisten, og det kapittel kommer en plukke verset.
1: De er ikke født av blod?
0: Sier det var av strøkken.
1: Heller ikke av kjødsvilje?
0: Ikke av kjødatus.
1: Heller ikke av mannsvilje?
0: Ikke vel av døpto og datumelde.
1: Men av Gud?
0: Måtte ikke.
1: Og det er sånn som Gud arbeider med alle sjeler for å føre dem inn til syndens forladelse.
0: Ja, den er bare ikke i min febreden dikte boka i sutt og i handtaka sjønt og gjort meg.
1: Alt det nye livet er skapt av Gud.
0: Båta holda er lille takk og jord i milis.
1: Så har jeg litt lyst til å spørre du som sitter nå og lytter.
0: Det har livet må gjøre. Det har gått til tjokka i kolak.
1: Har du en sånn erfaring?
0: Lekker du stakker vasa hos.
1: Som vi leste ifra Esaias.
0: Hvordan meg vi lukker om Esaias lukte?
1: Jeg er fortapt.
0: At det donne slappen.
1: Han hadde sett seg som en synder som var fortapt.
0: Sånn i øynene er ikke sutt og lagt en gill i lapp og gjort meg båten.
1: Og som kunne bli frelst bare av Jesu nåde.
0: Vi skal best og gjøre dusje Jesus av arm og bokten.
1: Sånn kan også du bli frelst som lytter.
0: Nå satte han ikke i dem. Kulda legge best og gjøre.
1: Og tro det som Jesus har gitt oss.
0: Ja, osk og damme Jesus det mye i dagen.
1: For det er det som han ønsker mest av alt.
0: Og sånn det herlig det er han også motstand.
1: At du skal tilhøre han for tid og for evighet.
0: At det er noen gulle sønne eit i kjødet akkurat svortlig.
1: Så vil vi takke deg, kjære Herre Jesus.
0: Det er ikke mye i Herre Jesus du.
1: For at du møtte meg en gang.
0: At det var mellom åktene.
1: med detta kalle som traff min själ.
0: Den råkade med mig David i vår själu.
1: Och jag måste säga, ved mig jag är förtappt.
0: Kom om med skönten särke och i mokilen lappen.
1: Men som igen blev till min frälse.
0: Och det blir fasta en kött i mot bäst och jobb min.
1: Så ber jag för den enkel som lyttar att du måste föra en till in i ditt rige.
0: Det vi råkade alla kundaläget att förbereda oss ta så rika sista.
1: Många tack för mig.
0: Och lukit då.

0: himmelen, alt han vil det gjør han.
1: Alma min ipmille almis, sån dake båt, mi så mele meldele.
0: Det er noen ganger at Gud tillater prøvelse for sine.
1: Dalla muhtin aiki ja te ipmille dikta gähtjelusa puhtit su almunga botil.
0: Og ofte er det på grunn av deres synd.
1: Ja, da gjelde state sin suttu gechil.
0: Israel begynner å godta dette.
1: Israel alga dan no vorin valdit.
0: Og derfor så bøyer de seg ned.
1: Ja, dan ditis dela no si soja dachte hetset vores.
0: Og så stoler de på Gud og ber om hans ledelse.
1: Ja, det os chai hisi oskaldes vore ipmil ala ja dachte hate som vekke han.
0: Og her skal vi legge merke til hva han som skriver salmen skriver imot av gudene.
1: Ja, det er alga bygge merke i dasa til sånn gode kjalle, den salma kjalle, epipmel i vøste.
0: Vers 4.
1: Jeg et vers og loka mi.
0: Folkenes gudebilder er av sølv og gull, et verk av menneskehender.
1: Sin epipmel at lette silba ja golli, olmo i geda i dag. Dødje.
0: Israels Gud, han er i himlen.
1: Israel almoga ipmildala almis.
0: Han er skaper.
1: Sånne syvende degje.
0: Han er ond.
1: Sånne voenga.
0: Det er ikke menneske som har skapt han.
1: Da hillet olmoskotele syvende den så.
0: Mens hedingenes guder.
1: Mot epi ipmildala sin ipmild.
0: Ja, og disse, de var laget av menneskehender.
1: Ja, da det legger akkurat oven olmogerium.
0: Det var altså menneskene selv som hadde laget det de ville tro på.
1: Det legger olmogerium, det legger akkurat den man gennala sier ikke åskot.
0: Hør her hva det står videre i versene 5 og 6.
1: Gula valmille da se tjalle joven videre her gode versi.
0: De har munn, men kan ikke tale. De har øyne, men kan ikke se. De har ører, men kan ikke høre. De har neser, men kan ikke lukte.
1: Njalmi dænle mot og ei dæte sarn og tjalmi dænle mot og ei dæte ein. Bjelje dænle mot og ei dæte gula. Njunni dænle mot og ei dæte havs.
0: Kan det sies noe klare over dette?
1: Sahta og zelko jobot tjelka sabbun dæt.
0: Kan det sies noe klare også om avgudene i våre dager?
1: Sahta og selko jovo tjelka sopo maite äppi ipmeli piira miin peivi jäike.
0: De kan gärna ha mun.
1: De ju siis kall sahtale njälmi.
0: Men de kan ju allikväl ikke tale.
1: Mutta ei siis saate sarnut.
0: Och allt detta som här stod det passar på dem allt sammen.
1: Ja puhmi daaseli tjalli juun tässä heivet puhtaita.
0: Så en ting kan vi si.
1: Mutta outa ting kan vi sahtit dodjat.
0: De kan jo ingenting gjøre.
1: Dette sies det da jeg sa til dere hei møyde.
0: Det var slik de kjente det når de var i fangenskapet.
1: Da
0: det
1: da han lakket si døde da han går si leke fanget våres.
0: Og vi skal lese videre om disse tingene.
1: Ja, vi lukker videre så på de tingene i bidra.
0: Og da leser vi vers 7 og 8.
1: Ja, vi lukker kjert jeg gav til fjerse.
0: De kan ikke gripe med sine hender og kan ikke gå med sine føtter. De har ikke mål i strupen. Slik blir også de som lager dem, og alle som setter sin lit til dem.
1: De gir deg hei, ei geogole, de gjølge hei vatse, ei dat gjetna sin tjota nesikon. De lakka sødkjønn, sødde si gode deg daket, gjøke okta gode deg alle dårvasta.
0: Vi må jo bare si det en gang til.
1: Vi følte selv ikke det som återgjørte vela.
0: Hedningenes guder, de kan ikke hjelpe dem.
1: At det baken i ipmel da hi satte vekk i hit og återgjørte.
0: Esaias han har sagt noe om dette.
1: Esaias det selv kan jo da han birra.
0: Ja, han har skrevet en klar tale om disse tingene.
1: Sånn at hun kjellet seg kjallen deg ting i birra.
0: Vi skal ta noe med av dette fra det 44. kapittelet.
1: Vi valgte jo hva han meldte deres den njeljel og njelje kapittelis.
0: Han taler om mennesker som avguds styrker.
1: Sånne sarno olmo nu lakkare skjæk med ippmil mi osko epp ippmil ala.
0: Og hør nå hva det står i versene 14-17.
1: Jeg gula da svær mi tjøntu tjalle jo von gjennomplå fjersas tjøntplå fjersi.
0: Han hogger ned et sedertre.
1: Så han kjøper våle så til akkur sedermåra.
0: Og han velger seg en steineik eller en eik.
1: Så han velger meg deg alt sist akkur gerge eika, da jo gjøre eika.
0: En som har vokst seg sterk blant trærne i skogen.
1: Så akkur smiljen skjødde nano sin måra i gaska skogtis.
0: Han har også plantet løvbærtre.
1: Så han meg deg gilven lasta måra.
0: Og regnet får alt til å vokse.
1: Ja, har vi vært jo deg båte skjøddet.
0: Mannen bruker dette til brensel.
1: Han meg gav halvann velden.
0: Noe tar han til oppvarming.
1: Og det var sånn ene velde sånn den inn at det ligget.
0: Og nå fyrer han opp med når han skal bake brød.
1: Ja, og det var sånn ene gav sånn den inn at det ligget, hvor sånn ei god leip og leip i.
0: Men han laget også en gud.
1: Mot sånn Laka de møyde mot din land ypmila vass.
0: En gud som han kaster seg ned for.
1: Og da ypmila manna og de sån gopp med de.
0: Og han former et gudebilde.
1: Og sån raka da lakkar ypmil gåva.
0: Som han bøyer seg ned for.
1: Man og de sån ekja såjal dahta.
0: Halvparten av tre brenner han opp med ild.
1: Bjelig da mora spalda sån vaja stålan.
0: Over glørene steker han kjøtt.
1: Ja, det er hele i ganske sånn bjerg og basse.
0: Han spiser og blir mett.
1: Som borre og skjødde galle.
0: Så varmer han seg og sier.
1: Ja, den ligger sånn i kjøstet selke.
0: Og jeg blir varm, jeg merker illen.
1: Og mor skjødde noe leker sin mun dødan dåle.
0: Resten gjør han til en gud.
1: Ja, resta den måre stakke sånn ippmelin.
0: Et gudebilde.
1: Stakke deres ippmelgåvan.
0: Som han bøyer seg ned for.
1: Man og de sån ekjas så jeg dahte.
0: Han kaster seg ned.
1: Sån gopp med den og de.
0: Han ber til det og sier.
1: Sån råkade alla da seg et selke.
0: Frels meg, for du er min Gud.
1: Beste moden og donle mo ippmel.
0: Ja, slik skriver altså Esaias om dette.
1: Den lakker kjelle Esaias da han bidra.
0: Og nå har Gud ned laget så.
1: Og er pippen eller raket om den laket.
0: Da må mannen bære den på ryggen inn i byen.
1: Da er det ferdig at all meg gødde den kjelkis gaupogås isa.
0: Ja, vi kan gjerne se for oss dette bildet.
1: Ja,
0: vi
1: skal du veine her som er hård og stank over.
0: Tenk et menneske som bærer sin egen Gud.
1: Og gjorde så ofte all meg gode gødde så er ikke sippmila.
0: Men Gud sier til menneske.
1: Mot å ippmel selke olmoj.
0: Jeg er Herren.
1: Månland Herre.
0: Jeg vil bære dere.
1: Mån egen gødde din.
0: Ja, det var noe annet.
1: Ja, i hodal han jo er ære.
0: Slik taler Guds ord.
1: Den lakka selke sarno ippmel setne mig i det.
0: Og nå vil vi gjerne spørre deg som lytter i dag.
1: Ja, må vi eget ane sier at du gode gula den åtne.
0: Bærer din Gud deg?
1: Gwedda gå du ippmel du.
0: Eller må du bære din Gud?
1: Da jo felt gå du gwedda du ippmela.
0: For mange mennesker så er deres tro en byrde.
1: For denne ollo olmo idele sin osko du lakka nødvi.
0: Noe som de bare må slite med.
1: Du lakka deres mønne si felt i racha hirma ditt.
0: Derfor spør vi igjen.
1: Denne gjerra mi ådesis fastin.
0: Bærer Gud deg?
1: Gwedda gå ippmel du.
0: Eller bærer du ham?
1: Da jo gwedda gå don so.
0: Om du bærer ham?
1: Jo stå gwedda so.
0: Ja, da må vi bare si, det er jo nettopp vår tids form for avgudstyrkelse.
1: Ja, det er det, vi fikk det alle tjelke, ja, det er det, jeg vil an lakke meg min, man lakke meg osko min eppi ippmel i alla.
0: Selv om vi kjenner til at det der er mange avgudstyrkelser og mange måter også i vår tid.
1: Vet du vel, min det ikke at det er mange land, mange lakker meg mise, mange lakker misatt ditt osko min epipmiljøla.
0: Fiendene, de har mange ganger ledd av Guds folk.
1: Varsalatsitala ologeddi boostans ipmila almoga.
0: Men nå skal vi høre noe av svarene videre i denne salmen. Vi leser versene
1: 9-11.
0: Israel, sett din lit til Herren, han er deres hjelp og skjold. Aron sett, sett din lit til Herren, han er deres hjelp og skjold. Dere som frykter Herren, stol på ham, han er deres hjelp og skjold.
1: Israel dorvas herra alla, sonda sin vähki ja sin kalpa. Aron vessu, dorvas teket herra alla, sonda sin vähki ja sin kalpa. Tiikule palla pehte herra, dorvas tehte herra alla, sonda sin vähki ja sin kalpa.
0: Vad ska vi säga till varandra?
1: Majalka min selki kude kuimi dasamette.
0: I alla världens situationer.
1: Bua mai ilmi tilalla suodai siste.
0: Ja, i din och min situation.
1: Maittai duu ja muu tilalla suodai siste.
0: Stol på Herren.
1: Luehtet Herra ola.
0: Vil på det som han har gjort för dig.
1: Voinga stektaan alte mai sonla tohkan tinkidi.
0: Da skal du få känna att han är ner.
1: Talna alka tuon piessa touta haate sonla lohka.
0: Vi läser vidare vers 12.
1: Ja, vi låkar vidare så på gökten blåa fjärsa.
0: Herren kommer oss i hu och välsignar oss. Han välsignar Israels ett. Han välsignar Arons ett.
1: Herre, mojta i min. Sån kalka borde syvne det. Sån kalka borde syvne det Israel vieso. Sån kalka borde syvne det Aron vieso.
0: Ja, hörte du det? Gud vill välsigna också dig.
1: Kulle kodon att det här ipmilaiku maitte puri siuni dittu.
0: Han vill välsigna dina vänner.
1: Son aiku puri siuni din maitte du ustebi.
0: Han vill välsigna ditt hem.
1: Son aiku puri siuni dittu ruohtu.
0: Ja, han vill välsigna din menighet.
1: Ja, son aiku puri siuni dittu servegotti.
0: Han vill välsigna alla som hör dig till.
1: Son aiku puri siuni ditt puotte, puokka kude kullette, tahto kulla himmeli.
0: För han känner den som tar sin tillflykt till ham.
1: Denna och son dode han gott batare solusa.
0: Och hör vidare i vers 13.
1: Jag gula vidare sa på golman blåa fjärsas.
0: Han välsignar den som frykter han både små och stora.
1: Son kalka bude sivne det sin. Gudette herres bolle smavvai störrejon.
0: Hvis du ikke har trodd dette før.
1: Jo, stå nila hos kundan ala odal.
0: Og så, tro dette nå.
1: Ja, det er hos kundan ala dal.
0: Da vil det bli en stor forskjell i ditt liv.
1: Da det skjedde større ære hos du elimis.
0: Vers 14 og 15 leser vi.
1: Ja, min låkat gjennom blå, jeg vet den blå fjerse.
0: Måtte Herren la dere øke i tall, både der og deres barn. Velsignet være dere av Herren, han som skapte himmel og jord.
1: Herre lasi tehkos din ja din manai, puri siuni duvun lehke ti herres, almi ja etnan siuni dägis.
0: Herren är skap och han har inte förlatt sin skapning.
1: Herre la siuni dägis och lilla kodan du så siuna dosa.
0: Och här tals nog särligt till ett lite folk som är i fangenskap.
1: Ja, att det där sarna jobb och åttas, åtsa allmogim och lagida gasas.
0: Och vers 16.
1: Ja, det gukta blåa versa.
0: Himmelen är Herrens himmel, men jorden gav han till människan.
1: Almi le herre, almi motu etnama le son adden olmoi manaidi.
0: Gud har satt rammer för människans liv.
1: Ipmi le nu byggan dakar raje olmoi elimi.
0: Men själv är han löftet över dem och styrer det allt.
1: Motu gest son da boje duvon puhta i botiljaat. Ja, styre båtar.
0: Vers 17.
1: Ja, det kyrkan blåa färsa.
0: De döde priser icke Herren, det gör ingen av dem som stiger ner i stillheten.
1: En japp mitt man och herre, jokta gesis, godet manne fåles jaskat vorti.
0: Mens vi är här på jorden, ska vi prisa Herren.
1: Dan ejke gomilja tabietan alde det algam hi majnot herre.
0: Och i all evighet ska vi prisa Herren.
1: Jag bor ha alla svårt i alga mi majnot herre.
0: Jag får höra nå det sista verset.
1: Jag godade allt många mors versa.
0: men vi skal love Herren fra nå og til evig tid. Halleluja.
1: Måte mig galga mig nu herre dallesis, jeg gitte alas eiga i halleluja.
0: Og med det sier vi takk for i dag.
1: Ja, dei sanne jo, dotja mi, gitte åtna ogtas.
0: Level.
1: Eller dervan.

Visesangeren Cornelius Fresvik sang for en del år siden en selvsagt, men ofte glemt sannhet. Du kan ingenting ta med deg dit du går. Du behøver inga penninger når du vid porten står. Du kan ingenting ta med deg dit du går. Jo, vi vet det så godt, men vi lever ikke etter det. I stedet er vi blitt en generasjon med velfylte bankkonti, overfylte hus og tomme hjerter.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Hvor du spurte din fast din over programmet.
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, min jørke salme gerges.
0: Og nå har vi kommet til den 115. salme.
1: La la meg borte en tjode vittemblå salme.
0: Vi kan godt kalle dette for en mektig salme.
1: Ja, vi satt i god tjode etterhånden og dere større salmer.
0: For den ble sunget da Herren feiret påskemåltid sitt med sine disipler.
1: Den lavlig og den lå herre dåla i Bessers borremors borremi som etter jeg i henne.
0: Med andre ord, da han innstiftet nattverden.
1: Nå finnes han i den lå sånn algahi, ikke de smeller i.
0: Ja, det er jo godt å tenke på at også Jesus sang denne salmen.
1: Da burde gjort seg at det måtte Jesus lavlig den salmen.
0: Her sies det ikke hvem som har skrevet salmen.
1: Da sier Kjalle jo godt eller Kjalle den salmen.
0: David har jo skrevet mange.
1: David har kjalt den åldre salmen.
0: Og det er noen som sier at David har skrevet alle.
1: Det er måttet man kan selke at David har kjalt den båt salmen.
0: Men det er jo flere andre som navn gir som har skrevet forskjellige salmer.
1: Måttet han gjøre en av meg, den av meg hun kan ha kjalt den salmen.
0: Og så er det en del altså som ikke der står hvem som har skrevet.
1: Det er åktet man som har delt kjalt den godt eller kjalt den salmen.
0: Og det kan selvfølgelig være både David og andre.
1: Da satt eller David, da jo måtte nere godt eller kjallan den.
0: Men nå skal vi lese det første verset.
1: Måtte vi låka til den alge verset.
0: La ikke oss få ære, Herre, ikke oss, men ditt hellige navn, for du er god og trofast.
1: Alle mig i det, Herre, alle mig i det, mot å namme seg hatet den godtene, du armog og svåret ditt, du åskalt og svåret ditt i.
0: Israels folke, de inntar her en ydmyk plass.
1: Israel, alle måtte falle deres voldes til ellers våre deres.
0: Men midt oppi dette så stoler de på Gud.
1: Både den, både gaske og både de gaske og oske si, de har lov si et milliard.
0: Vi vet at de hadde ikke alltid stolt på han.
1: Men det de hadde på han, eller si løft han et milliard.
0: Men her er det i stor trengsel.
1: Mot å lese deg så si større at det stod seg siste.
0: Det er nok i det fangenskapet som vi kaller for det babyloniske fangenskapet.
1: Da sier det da gidder å gase oss my gocho at Babylon eller gidder å svåta.
0: Så den som har skrevet salmen må ha vært med i dette.
1: Da går til et kjallan den salmen for til at de har smeltet opp.
0: Og hedningene som de hadde rundt seg.
1: Ja, da bakken om å legge sin byrde sin.
0: De lo av dem og sa, hvor er nå deres Gud?
1: Si, på hos deg siste jeg selke gåsler all din, Ipmel.
0: Ja, hør nå i vers 2.
1: Gåler all noppe verses.
0: Hvorfor skal folkeslagene si, hvor er nå deres Gud?
1: Mannen galget bakken at selke gåsler gøyt av sin, Ipmel.
0: De vil altså si det slik.
1: De sier jeg godt selv ikke den dagen.
0: Altså disse hedningene som er rundt Israels folke nå.
1: Da er bakken av gale Israel og alle mange byrder all.
0: Dere sier at han er deres Gud.
1: De selv ikke vet at det er sånn der sin Ipmel.
0: Hvorfor frir han dere så ikke ut?
1: Mannen i beste din, sånn eller din er et abbe.
0: Men hør nå vers 3.
1: Gåle valle, gåle med fjerset.
0: Vår Gud er i himmelen. Alt han vil, det gjør han.
1: Alme, min ippmille, alme, sånn dager båt, mi så mele melde deg.
0: Det er noen ganger at Gud tillater prøvelser for sine.
1: Det er mot din egi at ippmille dikter gertjelose båt, det er så alme går båt til.
0: Og ofte er det på grunn av deres synd.
1: Ja, da gjelder staten sin sutt og gertjel.
0: Israel begynner å godta dette.
1: Israel alga den nå vore valdet.
0: Og derfor så bøyer de seg ned.
1: Ja, den dittes deler nå si så jeg dachte helt sett våles.
0: Og så stoler de på Gud og ber om hans ledelse.
1: Ja, det er tjei hisse i åskaldes våre ippmille. Alla jeg dachte og hate som verke han.
0: Og her skal vi legge merke til hva han som skriver salmen skriver imot av gudene.
1: Ja, det er alga pikk jeg merke i dansa til sånn gode kjalle, den salma kjalle Epp epp med det beste.
0: Vers 4.
1: Gjellet verset låka mi.
0: Folkenes gudebilder er av sølv og gull, et verk av menneskehender.
1: Sin äppe ett melat lätte silpa ja golli olmoi geda i dag dotje.
0: Israels Gud, han är i himlen.
1: Israel almoga ett meldala almes.
0: Han är skapo.
1: Sonda sivni dagje.
0: Han är on.
1: Sonda boinga.
0: Det är inte människor som har skapat han.
1: Da hillat olmoskotele olmokotele sivni dan so.
0: Mens hedingenes guder.
1: Mot å æppe ippmel, lansin ippmel.
0: Ja, og disse, de var laget av menneskehender.
1: Ja, da, til å legge raket oven olmogereien.
0: Det var altså menneskene selv som hadde laget det de ville tro på.
1: Da legge olmogere, ikke å legge raket av den, man gennale sier ikke åskot.
0: Hør her hva det står videre i versene 5 og 6.
1: Gode velmille, da, så kjalle jo, om videre er gode versi.
0: De har munn, men kan ikke tale. De har øyne, men kan ikke se. De har ører, men kan ikke høre. De har neser, men kan ikke lukte.
1: Njalmi dainle mot og ei dæte sarden, og tjalmi dainle mot og ei dæte og ein. Bjelje dainle mot og ei dæte gula. Njunni dainle mot og ei dæte havs.
0: Kan det sies noe klare av dette?
1: Sahta og zelko jobot kjelka sabbun dæte.
0: Kan det sies noe klare også om avgudene i våre dager?
1: Sahta og selke jo og kjelke sabbo mæte æppi ippmeli bira min baby eike.
0: De kan gjerne ha munn.
1: Det jo sier skal sahta eller njalmi.
0: Men de kan jo allikevel ikke tale.
1: Mot ei si sahte sarnut.
0: Og alt dette som her stod det passer på dem alt sammen.
1: Bja bo mi dasale i kjalli jo og dasa heivet bo daida.
0: Så en ting kan vi si.
1: Mot å åte tenke meg satt i dødget.
0: De kan jo ingenting gjøre.
1: Dette sier jeg, da jeg satt i dødget her i møydige.
0: Det var slik de kjente det når de var i fangenskapet.
1: Da
0: det
1: da han lakket si døde, da han går si leke fanget våres.
0: Og vi skal lese videre om disse tingene.
1: Ja, vi lukker videre så på det jeg tenker i bilder.
0: Og da leser vi vers 7 og 8.
1: Ja, vi lukker kjert jeg av til verset.
0: De kan ikke gripe med sine hender, og kan ikke gå med sine føtter. De har ikke mål i strupen. Slik blir også de som lager dem, og alle som setter sin lit til dem.
1: De gjør det her. Eige og gole, de hjelper her vatse. Jeg dørte gjerne sin tjodde nesikon. De lakker sånn skjødde si gode deg daket. Gjør ikke åkte gode deg alle dårligste.
0: Vi må jo bare si det en gang til.
1: Vi følte selv ikke det som åkte galt det vele.
0: Hedningenes guder, de kan ikke hjelpe dem.
1: At det baken i ippmel da hi satte vekke hit og åttage.
0: Esaias han har sagt noe om dette.
1: Esaias det selken jo og dambirra.
0: Ja, han har skrevet en klar tale om disse tingene.
1: Sånn det hoi kjellega sitt kjallan da i tinga i birra.
0: Vi skal ta noe med av dette ifra det 44. kapittelet.
1: Vi valgte jo hver melde rastan njegel og njegel kapittelis.
0: Han taler om menneske som avguds styrker.
1: Sånn sarno olmo no rakkare kjæp mi ippmil mi osko app ippmil ala.
0: Og hør nå hva det står i versene 14-17.
1: Jeg gula las vær mi tjøtjø tjalle jo von njegjen plåa fjersas tjøtjen plåa fjersi.
0: Han hogger ned et sedertre.
1: Sånn kjøper våle så åter rakkare sedermåra.
0: Og han velger seg en steineik eller en eik.
1: Som velger meg deg altså stakker gerge aika, da jo gjøre aika.
0: En som har vokst seg sterk blant trærne i skogen.
1: Så takker det smiljen skjødda nano sin mora i gaskas vågdis.
0: Han har også plantet løvbærtre.
1: Sånn meg deg gilven lasta mora.
0: Og regnet får alt til å vokse.
1: Ja, arvi vel tjo deg båte skjødda.
0: Mannen bruker dette til brensel.
1: Han meg gav han bøldun.
0: Noe tar han til oppvarming.
1: Og det var sånn at han valgte sånn at han ligget.
0: og nå fyrer han opp med når han skal bake brød.
1: Ja, og det var sånn denne, det var sånn denne at det ligger hos en eik og leip og leip i.
0: Men han laget også en gud.
1: Mot det sånn, braket de møte mot en eller annen ippmiddelværs.
0: En gud som han kaster seg ned for.
1: Og det ippmiddelværmannen og de sånn godt med de.
0: Og han former et gudebilde.
1: Og sånn raket det lakker ippmiddelgåver.
0: Som han bøyer seg ned for.
1: Man og de sånn etkjøst så jeg dachte.
0: Halvparten av treet brenner han opp med ild.
1: Bjellig den måre spelde sånn bøye stålen.
0: Over glørene steker han kjøtt.
1: Ja, nei, hele i ganske sånn bjerg og basse.
0: Han spiser og blir mett.
1: Som borre jeg skjedde galle.
0: Så varmer han seg og sier.
1: Ja, det ligger sånn etkjøst jeg selke.
0: Og jeg blir varm, jeg merker illen.
1: Og mors hadde noe leka sin mund åten dåla.
0: Resten gjør han til en gud.
1: Jeg reste den våre stakke sånn ippmelin.
0: Et gudebilde.
1: Stakkars ippmelgåvan.
0: Som han bøyer seg ned for.
1: Man åde sånn etkjøst så jeg dachte.
0: Han kaster seg ned.
1: Sånn gopp med den åde.
0: Han ber til det og sier.
1: Sånn råker det la seg et selke.
0: Frels meg, for du er min Gud.
1: Beste moden og donle mo ippmel.
0: Ja, slik skriver altså Esaias om dette.
1: Den lakker ikke kjelle Esaias den bidra.
0: Og nå har Guden er laget så.
1: Gå opp ippmel eller raket om den lakker.
0: Da må mannen bære den på ryggen inn i byen.
1: Da er det ferdig all meg gøddet den kjelkes Gaupo.
0: Ja, vi kan gjerne se for oss dette bildet.
1: Ja, vi kan du veine her som er hogt og stank over.
0: Tenk et menneske som bærer sin egen Gud.
1: Og jorda sjokta olom og gode gødde så etkja sippmila.
0: Men Gud sier til menneske.
1: Mot og ippmil selke olom.
0: Jeg er Herren.
1: Månland Herre.
0: Jeg vil bære dere.
1: Mån egen gødde din.
0: Ja, det var noe annet.
1: Ja, i hodal han jo ære.
0: Slik taler Guds ord.
1: Da han lakket selke sarno ippmel satne mig i det.
0: Og nå vil vi gjerne spørre deg som lytter i dag.
1: Ja, må vi ha gått ane sier at dos gode gula dan åtne.
0: Bærer din Gud deg?
1: Gwedde gå du ippmel du.
0: Eller må du bære din Gud?
1: Da jo felt gå du gwedde du ippmel.
0: For mange mennesker så er deres tro en byrde.
1: For denne olmo idelige sin osko du lakker nødde.
0: Noe som de bare må slite med.
1: Du lakker deres mange si ferdig rakja hirma ditt.
0: Derfor spør vi igjen.
1: Denne gjerra mi ådesis fastin.
0: Bærer Gud deg?
1: Gødde gå ippmel du.
0: Eller bærer du ham?
1: Da jo gødde gå don så.
0: Om du bærer ham?
1: Jo stå gødde så.
0: Ja, da må vi bare si, det er jo nettopp vår tidsform for avgudstyrkelse.
1: Ja, det er alle, min fyrtet alle selke, at det er alle, jeg vil an lakke min, man lakke mye, og sko min eppe ippmeliala.
0: Selv om vi kjenner til at det er mange avgudstyrkelser og mange måter også i vår tid.
1: Og ikke vel, min det ikke, at det er alle, man kan lære, Mange lakker meg mise, man lakker mise ditt osko min epipmeliala.
0: Fiendene, de har mange ganger ledd av Guds folk.
1: Varsalatjetala ologerdi boostans ipmila almoga.
0: Men nå skal vi høre noe av svarene videre i denne salmen.
1: Motalalalgami gullat vähe fastadosan den salmas.
0: Vi leser versene 9-11.
1: Ja,
0: vi
1: lukker hoxa fersa soktenblåa versi.
0: Israel. Sett din lit til Herren, han er deres hjelp og skjold. Aron sett, sett din lit til Herren, han er deres hjelp og skjold. Dere som frykter Herren, stol på ham, han er deres hjelp og skjold.
1: Israel, dårvas herre alla, sonda sin vekkia sin galba. Aron vessu, dårvas deket herre alla, sonda sin vekkia sin galba. Digude falla bete herre, storvast ette herre ala, sonla sin vekki ja sin kalpa.
0: Hva skal vi si til hverandre?
1: Ma jalka mitselke kude kuimid asamette.
0: I alle verdens situasjoner.
1: Bua mig hjälp med det eller svåra i sista.
0: Ja, i din och min situation.
1: Måtte du jag må det eller svåra i sista.
0: Stol på Herren.
1: Låtte till Herre alla.
0: Vil på det som han har gjort för dig.
1: Våga stäckta han alltid med sånla dagar tänker det.
0: Där ska du få känna att han är ner.
1: Då nalka ton bjässa tåda hade sånla dagar.
0: Vi läser vidare av vers 12.
1: Ja, vi låkar fida sopp och gick den blåa fjärsa.
0: Herren kommer oss i hu och välsignar oss. Han välsignar Israels sätt. Han välsignar Arons sätt.
1: Herre, mojta i min. Sån galga borde syvna det. Sån galga borde syvna det Israel vjesu. Sån galga borde syvna det Aron vjesu.
0: Ja, hörte du det? Gud vill välsigna också dig.
1: Kulle kodon att det här ett med laiko majtta i borde syvne det du.
0: Han vill välsigna dina vänner.
1: Sån aiko borde syvne det majtta i du Osteby.
0: Han vill välsigna ditt hem.
1: Sån aiko borde syvne det du råttu.
0: Ja, han vill välsigna din menighet.
1: Ja, sån aiko borde syvne det du serve gott.
0: Han vill välsigna alla som hör dig till.
1: Sån aiko borde syvne det buate, buaka kulle kulle, tahto kulla himmeli.
0: För han känner den som tar sin tillflykt till han.
1: Den och son då där han går tillbaka där så lusa.
0: Och hör vidare i vers 13.
1: Jag gula vidare sa på golman blåa fjärsas.
0: Han välsignar den som fryktar han både små och stora.
1: Sån galga borde syvne det sin. Godet det herres bolle smavva i störrejon.
0: Hvis du ikke har trodd dette før.
1: Just då lilla hoskondan ola odal.
0: Og så tro dette nå.
1: Ja, det oskondan ola dal.
0: Da vil det bli en stor forskjell i ditt liv.
1: Da det skjedde større ære hos du ellemis.
0: Vers 14 og 15 leser vi.
1: Ja, min låkat gjennom blå, jeg vil den blå fjerse.
0: Måtte Herren la dere øke i tall, både dere og deres barn. Velsignet være dere av Herren, han som skapte himmel og jord.
1: Herre, lasi tehkos din, din ja din manai. Bure syvni duvun, lehke di herres, almija etnan syvni dägis.
0: Herren är skapon, han har inte förlatt sin skapning.
1: Herre, la syvni dägis, hon illa kodan du, så syvna dosa.
0: Och här tals nog särligt till ett lite folk som är i fangenskap.
1: Ja, att det där sarna duvo åttas, åtsa almogim och lagida gasas.
0: På vers 16.
1: Ja, det går den blåa versa.
0: Himmelen är Herrens himmel, men jorden gav han till människan.
1: Almi le herre, almi, mot du etnama le son adden, olmo i manajde.
0: Gud har satt rammer för människans liv.
1: Ditt mille no byggan dakar raje, olmo i elemi.
0: Men själv är han löftet över dem och styr det allt.
1: Mot du gest sådana boje du om båta i bakilja att... Jag styrer båt dig.
0: Vers 17.
1: Ja, det kyrkan blåa versa.
0: De döde priser icke Herren, det gör ingen av dem som stiger ner i stillheten.
1: En japp mitt man och herre, jokta gesis, godet manne fåles, jaskat vårt.
0: Mens vi är här på jorden, ska vi prisa Herren.
1: Dan ejke gomillat arbetan alldeles algam i man och herre.
0: Och i all evighet ska vi prisa Herren.
1: Jag bor har alla svårt i alla gamla minut, Herre.
0: Jag får höra nu det sista verset.
1: Jag går att allt är många mors versa.
0: Men vi ska lova Herren från nu och till evig tid. Halleluja.
1: Mot mig galga minut, Herre, alla sys. Jag gitta alla äga i halleluja.
0: Och med det säger vi tack för idag.
1: Jag är sanion, då jag mig gitta åtna ordas.
0: Lev väl.
1: Eller

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Bores puhtin fastin olla programmi.
0: Vi fortsätter i salmernes bok.
1: Ja, me jatki salmai kirjes.
0: Och nu är vi kommit till den 116 salmen.
1: Ja, alla mi puhtan tjuoli kuhtan ploa salmi.
0: Det är också en god salm.
1: Tala maittai hui puere salma.
0: Det är en tackesalm.
1: Tala lakkar kihtin salma.
0: Han som har skrivit denna salmen.
1: Som gott eller challande en salma.
0: Ja, det står heller inte här vem som har skrivit den.
1: I denna och där sitter gott eller challande.
0: Men det är en som har varit i vanskligheter.
1: Mot alla åkta gott eller lämmar svart i svåra sista.
0: Men så hänvänder han sig till Herren.
1: Mot det där du och Jörg har herra gulor.
0: Och så får han se en stor ting.
1: Ja, det var en sån du lackar stora ting.
0: Att hans röst, den hörs i himlen.
1: Och att det så hjärtna där gull och almis.
0: Ikke for det at rysten hans går langt.
1: I denne at det så gjerne ålden og gokas.
0: Men fordi Herren har bøyd sitt øre ned til ham.
1: Mot denne går herdele så jeg dachten så gjerne spedje våle så lusa.
0: Derfor kan vi gjerne kalle denne salmen for en stor salme.
1: Denne det sagt dem i går til det danstale salmen, akkurat større salmen.
0: For den forteller oss noe av det grunnleggende i evangeliets ord.
1: Denne og da mytela mytte den både sane evangelium og sane siste.
0: Der står skrevet hvorfor larm og hedningene.
1: Denne og dere kjaller jo hvordan at mannen slammer ditt bakenet.
0: Det kan nok være mange svar på det.
1: Da satt lakal ollo faste du satt også.
0: For det kan være frykt.
1: Denne og satt lakal du lakar bollo.
0: Men det kan også være at de vil rope høyt for om kanskje deres Gud kunne høre det.
1: Denne måte satt, eller må ikke denne la til si hele ditt kjørvohalet de hadde farget sin i med gulerskis sin.
0: Her får vi høre noe helt annet.
1: Måte det spes som i guler jo og albasere.
0: Jeg elsker Herren, for han hører min røst.
1: Denne mun rakkis den herre, denne som guler må gjerne.
0: Ikke fordi jeg roper høyt.
1: I denne at mun kjørvohalet noe allaget.
0: Men fordi han har bøyet seg ned.
1: Mot daning og sonde så jeg dachten ikke svåle smålås.
0: Denne salme taler også om fremtiden.
1: Det er salme det sier noe med det på det ikke bidra.
0: Den taler om utfridelse og forløsning.
1: Det er sier noe den bidra, lov oss kjøy den bidra.
0: Men den taler også om nåtiden.
1: Det sier noe med det den ikke bidra.
0: Ja, for den har også et klart budskap til mennesker i dag.
1: Den er det med det også kjellige satte satt i ålmøyde hele hodene.
0: Den taler til troende i den tid som vi lever.
1: Det sier noe og skulle ha kjøyde den ikke siste med smi eldig.
0: Det er et nådå dette som det tales om.
1: Det er også arm og jak.

0: brød, sa han.
1: Det var jo sannheten om slik Jesus hadde det.
0: Da la du åtta båter, da laka jo Jesus de siste dille lars båter og salde.
1: Men kjære lytter.
0: Mot rak i skulde legge.
1: Har du kjent det slik noen gang?
0: Lako lånta utan dakka dille lars båter gassige.
1: At dødsrikets porter synes du har snørt seg om deg.
0: At en hjelp min rika porter hadde jo bira stått enn du.
1: Ja, nesten som du var lagt i lenker.
0: Da la jo ma seg jo det uden du ikke lenka i det gitt av ikke jobben.
1: Og så har du kanskje sagt til deg selv.
0: Ja, lett å selke enn du og alt satt.
1: Eller om andre har sagt det til deg.
0: Da jo mokte nedre så lett selke enn du når han lakker.
1: Slike tanker og slik frykt, det skal ikke de troende ha.
0: Dakkeres jorda, da jo dakkeres vold, og da hjelka lett deg og skulle ha seg.
1: Ja, det kan nok være sant det.
0: Da sa, da lakker du etter det.
1: Men det bare kommer likevel.
0: Måte da slæ like at da borte takkar gjorde det.
1: Derfor er spørsmålet.
0: Da kan da ikke leie gåttal det.
1: Finnes det noe vei ut av dette?
0: Gavn og mykje igjen og jolk og stand til eller svådas.
1: Ja, la oss skynde oss å lese vers 4.
0: Ja, lokk om et alle, den gjelder fjerse.
1: Da kalte jeg på Herren, å Herre, redd mitt liv.
0: Måte mun, tjurvun, Herre, nama, vei Herre, tjant. Beste mor, sjelo.
1: Vi vet at det gjorde Jesus på korset.
0: Men det hadde den dag Jesus råse moralde.
1: Det første så hørte ikke Gud han.
0: Algoste i godland ytmel så.
1: Derfor ropte han, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?
0: Denne kjørbo gjedån at må ytmela mannen lett å gå dem må.
1: Og hvorfor?
0: Var mannen.
1: Jo, nettopp fordi at han skulle slippe å forlate deg og meg en slik stund.
0: Elvedanen at det er sånn i dag på Sjengod, det du jeg må vekker til eller skoet det siste.
1: Og til slutt sa Jesus, i din fader, i dine hender overgir jeg min ånd.
0: Jeg lover sted, kjelke Herre, at du gir deg alle at de må vengen.
1: Han ble bønnhørt.
0: Sånn satt deg i gull og jord, råkos i skull og jord.
1: Han som har skrevet denne salmen ble bønnhørt.
0: Sånn god til et kjallan, den salma så råk og skuld og jobbo i møyddei.
1: Du og jeg skal bli bønnhørt.
0: Dån ja mun råk og så halke meg gull og jobbo.
1: Vi leser vers 5.
0: Ja, vi låket han videre fjersa.
1: Herren er nådig og rettferdig, barmhjertig er vår Gud.
0: Herre la armogas og van huskis, ja min ipmille vaimoladis.
1: Det er sant det.
0: Det er dota.
1: Gud er nådig.
0: Ipmilla armugas.
1: Men Gud er også rettferdig.
0: Måte ipmilla møydei van huskis.
1: Han kan ikke bare late som at han tilgir synd.
0: Vi sånn satte du dagaladda hatt sånn andagas i adde suttui.
1: Han må være i sin fulle rett når han gjør det.
0: Sånn førte lette oppas og djevas. Det er du siste går sånn dagaladda.
1: Derfor måtte han selv betale dette.
0: Da han ditt i ferdig sånn ersmaksig på deg, Odas.
1: Og derfor kan han si til deg, ja til meg, ja til alle mennesker.
0: Da han ditt i sakta sånn selke sikker ut nye munnje og boe halmogi.
1: Kom til meg.
0: Vette molosa.
1: Jeg kan ta imot deg.
0: Mon satt han veldig to bøste.
1: Vi skal så lese videre i denne salmen.
0: Ja, vi lukker videre så på den salmen.
1: Og legg nå merke til hvordan denne skriver om hvordan han hadde hatt det.
0: Ja, vi har merket man dager i dag ut av denne kjallet måker del eller skvåta sosleg.
1: Herren bevarer de umyndige. Han kom meg til hjelp da jeg var svak. Fall til ro igjen, min sjel, for Herren har gjort vel imot deg. Ja, du reddet mitt liv fra døden, mitt øye fra gråt og min fot fra fall. Jeg forvandrer for Herrens åsyn i de levendes land. Jeg trodde også da jeg sa, jeg er ille plaget. I min angst og uro sa jeg, hvert menneske er en løgner. Hvordan kan jeg gjengjelde Herren for alle hans velgjerninger imot meg?
0: Herre, var gjelder deg åter gerde seg. Månleggen var noe tepp med jeg så best imot. Både fast en mosillom, du åtjebas våtasatt. Da skal herre eller dagen bores du veste. Da skal låne eret beste mot sjel og hjelp med mis, mot kjalme kjærromis, mot hjelke jordalemis. Mun kalkan vaatjulle herra muodui outas elle olmui Vietnamin. Mun uskon tasko mun sarno mun letin soka kiksa suvun. Mun selke muu puolustan jöhkö olmusle kielestalle. Maina kalkan muun maksi, että herra ei puossu pöydetaui outas muu vuestai.
1: Her hørte vi litt hvordan han hadde hatt det.
0: Taas kuulemme mei vähän mandakka i suuslei.
1: Og hvis vi går litt frem igjen i salmen.
0: Ja just mei manna vähän outas koulu fast i den salmas.
1: Der vi leste at dødens lenker hadde omspent han.
0: At det oppe kos mei kuulemme hadde jatt min lahke lekke tjadnan suugitta.
1: Og hvis vi har kjent det slik vi også.
0: Ja just mei smilja toudan samma land illa svåra.
1: Vad gör vi då?
0: Moi daima mi dalle.
1: Eller vad ska vi göra nu, vi som känner denna situation?
0: Tai moi alka mi dahka tagga touta takka dilla svåra.
1: Han hänvänder sig till Herren.
0: Son jorkali herra lusa.
1: Da kallti ei på Herren.
0: Dalle churvo muni herra.
1: Och vad stod det vidare?
0: Mi chuchu das vidare sabba.
1: Han begynte att tala till sin egen själ.
0: Son algi sarno su jehtjas sillui.
1: Kom igen, min sjel, til din ro.
0: Både jaska vuti mu sillu.
1: Husker du den rike mannen?
0: Muista kodon den rikki sis alme.
1: Han som hadde fått den store avlingen.
0: Son kohteli odjun den større shotto.
1: Alt synes du være så bra.
0: Puo hurilla minu hirma puerra.
1: Det var bare sjelen som var urolig.
0: Det var bare sjelen mille i jaska mehtun vuoda siste.
1: Men så talte han til sin egen sjel og sa.
0: Mutta det sarno son etjas sillu ja tselki.
1: Sjel, slå deg til ro, et drikk og vær klar.
0: Sjelu, både jaska fuhti, bora ja juua ja lähte ilus.
1: Du har nok opp for lange tider.
0: Du slå, du er vi kukes aikidi.
1: Jo, han hadde nok opp for lange tider, men ikke for evige tider.
0: Da slår jeg alle dørve gode seg gede mot i alle skjegene.
1: Denne salmen taler om noe av det samme.
0: Da salmer sarno jo av den samme bidra.
1: Kom igjen, min sjel, til din ro.
0: Både råd til å låte mot sjel, og du en jaska få deg sisse.
1: Men så kommer grunnlaget.
0: Mot det borte der, man alle der fødde du på.
1: For Herren har gjort vel imot deg.
0: Danne og Herren er dagen bor i du veste.
1: Kjære tilhører.
0: Rakk i skulda legge.
1: På den samme grunn kan du tale til din egen sjel.
0: Danne samme lakker satt. Don sarn og du selv og satt.
1: Når vi bygger på den grunn som Herren har gjort.
0: Kom i hukse den hvor du sa våre alle meg herre eller dagen.
1: Da kan vi si til vår urolige sjel.
0: Da det satt i min hjelke, min jaske smerton silloi.
1: Kom igjen, min sjel, til din ro.
0: Både fast din drøk til å låte mot sjel og den jaske svort i.
1: Herren har gjort vel imot deg.
0: Herre eller dagen bor i du vest deg.
1: Nå skal vi ta oss og lese i sammenheng alle de versene som er igjen i denne salmen.
0: Ja, vi låka deg versen må lævele i den salmas.
1: Jeg løfter frelsens beger og påkaller Herrens navn. Jeg vil innfri mine løfter til Herren i nærvær av hele hans folk. Det er dyrt i Herrens øyne at noen av hans fromme dør. Å Herre, jeg er jo din tjener og din trellkvinnets sønn. Du har løst mine lenker. Jeg vil bære frem takkoffer til deg, og påkalle Herrens navn. Jeg vil innfri mine løfter til Herren i nærvær av hele hans folk, i forgående til Herrens hus midt i deg, Jerusalem. Halleluja.
0: Hvor i Herres sjøn, alme munden, du balva legge, munden du balva legge, du balva legge, ni som barne, donde tjauda mu badi. Tuutnja aiku mun oafarussat kiitos oafari, ja Herra naama aiku mun tjörvut. Mu lohpa ruusaidan aiku mun herrai maksit tuodai. Puotsu almoga tjalmi outas. Herre, vi är så åda skiljön, du gosko Jerusalem, halleluja.
1: Det eneste som vi kan ge Gud,
0: det är man misat i himmel i addet.
1: Det är vår tacksägelse.
0: Det är min giten.
1: Och det är det han ber om att få av oss.
0: Ja, det är vad Herre dacht om is.
1: Allt det andra det har han gjort färdig för oss.
0: Både det här är det sånt där kan garvis i mig det.
1: När du känner dig orolig.
0: Kolon tog det här tjat nu och jaskat mähtösen.
1: Läs gärna den 116 salmen.
0: Det låg den 28 blåa salmen.
1: Och särskilt de första verserna.
0: Ja, annars det är allt vi är sig.
1: Som fortäller om han som har böjt sig ned.
0: Det är som han mojtade så bidra gottade så jag dachte ner tjat svålas min lusa.
1: Som fortäller om han som har gjort väl emot oss.
0: Det är vi som har mojtade så bidra gottade dagen bor i min väste.
1: Kunne så Guds ord få lov att tala till oss vidare.
0: Spesa sig i mig satt ni av sarn och vida sa på mig det.
1: Och ge oss läppar som priser hans namn.
0: Ja, att mig i boxa min mat är min och så namn.
1: För det är det han önskar få igen av oss.
0: Det är då mig som dator sig att det var ju miss.
1: Tack för idag.
0: Gitt du åtna ågdas.
1: Level.
0: Eller där.